0: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Kronika dana.
2: Kako bi se odgovorilo na potrebe građana i osiguralo da domicilno

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

0: volim slušat svoj radio centar sve na mojim omiljenim frekvencijama 89.6 MHz i 93.6 MHz.
1: Radio centar.

0: Radio Centar.
1: Vaše omiljene frekvencije. Radio Centar, Studio Poreč.